sang sang sanekadia sapuni kemana resti dados manusia dikiri.

dados generasi penerus siri kiring puri mertepuro wanda palungguh cokori dewa senungal sane kangen puter mijel liri kiring puri.